otumfo se tu so ko be bia wa ba wasna ba wasna ba wasna ba biem otumfo se tu a ba biem kotoko hini se